0: 鱼要上钩了。やっと消費期に戻ってきた。彭将军，严令对我，你怎么？ここにいる。
1: 我来，期待してた10年の老夫。こう一度遊びに来るのすべてが順当に参加しとことがある。ただ帰りになるとき、前は見てみろ。
0: 哎，说的是。哎。

0: 行了，我来了。我来那个，也认得了。こうすると我々は本隊にかけるぞ。
1: 心配するな。長官は応援に行きたくないなら、すべての責任が俺が負います。
2: 彭警分队长，那可是物资，这批物资要是毁了，
1: 我们这年怎么过呀？
2: 八千六百人安息苦，什么事情也干不成。